Forfra sårbar, det var altså hukum, vi fik. Og nu skal vi til Nelly Furtado, vi har sammen med Justin Timberlake og Timberland på det her nummer, det hedder Promiscuous.

fra soundtracket til den nærmest legendariske film Bridget Jones' Dagbog tilbage fra 2001. Det var Gabrielle her på Out of Reach. Og lige her, der er det Miles Smith med Stay If You Wanna Dance.

0: bliver sat smukke ord på svære følelser her på allerfineste vis i dagens popballade, som altså kom fra Annika Aakjær. Det var gode nyheder. Nu skal vi have fat i Astrid S. for Hurt So Good.
1: You fight me off like a firefighter. So tell me why you still get burned. You say you're not, but you're still a liar.

0: drop dead.
1: Du hørte Olivia Rodrigo, der her for nylig fortalte, at hun simpelthen har i sinde at holde en festival udelukkende med kvindelige kunstnere, og også til gode formål, der gavner kvinder og piger. Her var hun i din radio med Drop Dead. Det her, det er Charlie Puth og Meghan Trainor, Marvin Gaye. Let's move.